0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastvenger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastvenger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: FM 104.9. Du hører på Radio 3.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.